मण्डलाधिकारिणां माध्यमेन च प्रमाणपत्राणि प्रदास्यन्ते। मुख्यमन्त्रिणा धार्मिक उत्पीडनकारणात् बांग्लादेशात् समागताः जनाः CAA इत्यस्यान्तर्गतं नागरिकतायै आवेदनं कर्तुं प्रार्थिताः। भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अद्य बीजिंग नगरे चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यमुना सह भारत चीन सीम्नोः विवाद समाधानाय उभयोः देशयोः संबंधानां विकासाय च विशेष प्रतिनिधिस्तरीय वार्तायां भागम् अगृह्णात्। इयं वार्ता अतीव महत्वपूर्णा मन्यते, यतोहि आगामिनि सेप्टेम्बर मासस्य 12-13 दिनांकयोः नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य कृते चीन राष्ट्रपतिनः श्री जिनपिंगस्य भारत यात्रायाः पूर्वम् इयम् आयोजिता। अस्याः यात्रायाः पूर्वं द्विदिवसीय यात्रायां बीजिंग नगरं सम्प्राप्तः श्री डोभालः चीन उपराष्ट्रपतिना हांग जेंग इत्यमुना सह सौहार्द मेलनम् अकरोत्। बीजिंग नगरस्थेन भारतीय दूतावासेन सूचितं यत् उभयोः देशयोः शीर्षनेतृभिः कृतस्य संधेः अनुसारेण सीमाक्षेत्रेषु शान्तेः सुस्थिरतायाश्च सुदृढीकरणाय अथ च आर्थिक राजनीतिक बहुपक्षीय मञ्चेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां संवर्धनाय उपायाः चर्चिताः। उपवेशने उपराष्ट्रपतिना हान महोदयेन प्रतिपादितं यत् भारत चीन देशाभ्यां द्विपक्षीय सम्बन्धाः रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टिकोणेन अवलोकनीयाः परिपालनीयाश्च, नेतृभ्यां निर्धारितानां महत्वपूर्ण सहमतीनां क्रियान्वयनं च मिलित्वा कर्तव्यम् इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अद्यारभ्य कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। द्वैपाक्षिक आर्थिक वित्तीय सहभागितायाः सुदृढीकरणं, निवेश संबंधानां विनिमयः, वैश्विक आर्थिक प्राथमिकतासु सहकार प्रवर्धनं च अस्याः यात्रायाः केन्द्र बिन्दवः भविष्यन्ति। श्रीमती सीतारामनः प्रमुखैः CEO इत्येतैः अध्यक्षैः वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह निवेश वर्तुलोत्पीठिका सम्मेलने अपि भागं ग्रहीष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः DRDO द्वारा विकसिताः सर्वाः पारंपरिक प्रक्षेपास प्रणाल्यः प्रौद्योगिक्यः देशस्य अन्तः उत्पादनार्थं भारतीय रक्षा उद्योगाय हस्तांतरणाय अनुमोदितवान्। अस्य उपक्रमस्य देशीय मूल्यवर्धनं कर्तुं च अस्ति इति अस्माकं संवाददात्रा उक्तम्। नागरिक विमानन मन्त्रिणा के राममोहन नायडू इत्यमुना प्रोक्तं यत् विगतेषु वर्षेषु कार्गो कार्याणि निरन्तरं वर्धमानानि सन्ति, यत्र प्रायः 40% यावत् परिमाणं वर्धितमस्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीनायडुः अवदत् यत् सर्वकारः सम्पूर्णे देशे वैश्विकमानकवायु कार्गो केन्द्राणि सौकर्यतया निर्मातुम् इच्छति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशे लॉजिस्टिक्स जालस्य विस्ताराय महत्वं प्रदीयते। एयर इंडिया फुकेट दिल्ली विमानयान घटनायाः विषये श्रीनायडुः अवदत् यत् विमानदुर्घटना अन्वेषण विभागः अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति, प्रारंभिक प्रतिवेदनं शीघ्रमेव आगमिष्यति। मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः अवदत् यत् बूथस्तरीय अधिकारिणः भारतस्य लोकतन्त्रस्य आधारस्तम्भाः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् आगतः मुख्य निर्वाचनायुक्तः अद्य लखनऊ नगरे प्रायः 500 यावत् बूथस्तरीय अधिकारिभिः सह संवाद कार्यक्रमे भागम् अगृह्णात्। कार्यक्रमः निर्वाचन प्रक्रियाम् अधिक प्रभावयुक्तं पारदर्शिकं सुलभं नागरिक केन्द्रितं च कर्तुं केन्द्रितः आसीत्। श्रीकुमारः अवदत् यत् प्रत्येकः बूथ

स्तरीयः अधिकारी मतदातृणां मध्ये समर्पणस्य पारदर्शितायाः च कृते प्रसिद्धः अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य प्रकाशन विभागेन अस्य 26,000 वर्षस्य फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन इत्यस्मिन् 7 पुरस्काराः विजिताः। विभागस्य पत्रिकाः, पुस्तकानि, हिंदी आंग्ल उर्दू भाषाणां संदर्भ प्रकाशनानि च विभिन्नेषु वर्गेषु स्वीकृतानि सन्ति। महानिदेशकः प्रकाशन विभागः डॉक्टर धीरज काकड़िया इत्येषः अवदत् यत् विभागेन प्रकाशितानि पुस्तकानि राष्ट्रीय विकासेन, साहित्येन, संस्कृत्या, कलया, समकालीन विषयैः च सह पाठकानां आमन्त्रणे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहन्ति। संयुक्तराज्यस्य गृहसुरक्षा विभागेन सर्वेभ्यः H1B वीजा आवेदकेभ्यः वर्तमान शुल्कम् अतिरिच्य 65,200,000 परिमितस्य नूतन शुल्कस्य प्रस्तावः कृतः। गृहसुरक्षा विभागेन प्रकाशितायाः विज्ञप्तेः अनुसारम् इदं प्रस्तावित शुल्कम् आवेदन समर्पण काले देयं भविष्यति इति वार्ताः।